وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ

0: ministère ñom ci sen bop ñu ngi développer sen programme d'assainissement pour la ville de Tiwaone. Ñu gis ni tam amna lu beure beuri lo xamanteni déranger nako ci courant bi, déranger nako ci ndox mi, ay tiwo yu beut mo indi problème yi ñu am. Waye ñu ngi ñaan quartier yoy nga xamanteni fi ba bala gamu ge jeex buñu len mené yobul renforcer len ay camion citerne yu len di jox ndox dana len dimbali lol, parce que ku ne xamna ni gamu bu joté nga ami gan té se keur amul ndox té amulo fenn fokoy wouté dana tiss. Ah ñu ngi sakku ci yow ci kanamu le ministre de l'intérieur, ministre des communautés, mu ñu fexé nuñ ko mëna safara ba lu melni du am. Benen bima koy gattalé rek moy li nga xamanteni dafa laaj taxawayu képp ku ne ci nun en tant que talibé, en tant que julit, en tant que organisateur organisation ou koskas. Serigne Abdul Aziz mo nu tégon ci raaya organisation al amin. Serigne Papa Malik ñew wax ni koskas nañu andando teggu ci yoon, waye nañu jël sen loxo tek ko ben jëm, muy Serigne Abdul Aziz al amin tahta athari al amin. Boba ak legi nak ñu ngi wote lu nu mën pour fexé rek koskas roy Serigne Abdul Aziz al amin. Pourquoi Serigne Abdul Aziz al amin? Parce que mom lañu gissone mu mengo raye hadara bi té amu ci lenn lu mu négliger. Kon ci sa kanam, ci kanamu sangu yu teddi, kanami muqaddam yi waye kanami gan yi fi ñew, lañuy wote wat benen wote pour ñu jëlat mbolo mi ci njital El Hadji Ousmane Samb ak mbollem commission yi nga xamanteni ñoko fekk, ñu andando wat takku wat pour fassiyene mom khalifa bi limu bëgg ci Tiwaone. Ñun ñu nekk sentinelle yi nga xamanteni ñoko koy sampal ba mu am ndam ci yeen bi ko mag ñi denk. Waye duma jéxal mukk té woowuma sunu jarbat yi nga xamanteni ku xol sal bi, xol décor bu fi am ak organisation bi fi am, ñom ñoy ñi nga xamanteni ñoko mengo ñetti at wala ñent. Mu ngi ni jall bu joté ñoy indi tout ce matériel tek ko taxawal ko ci anam biñ ko taxawalé, té bo dé sét ay xalé yu ndaw lañu ségem djéggé gum nañu sax 22 ans ñoñu tay ño taxawal li and ko ak la cellule de communication Serigne Abdul Hamid ak mbollem nak cellule be communication limu laaj ci bir hadra bi ñom ñepp ñu ñew taxaw taxaway bu rafet ba mu melni ngir rek bëgg khalifa bi ganam yi mu am bu ñu ñewé ñu mëna dal, mëna gis lu leen doy, mëna and ak mom ci programme yi nga xamanteni mom lay liggéey. Defena su fekke ni dana ko gattalé lolu rek, li rek la bëggona joxé. Waye wax la ni le président de la république lu ko war def nako pour que ñum yeksi fi ci réussite. Ñew na fi and ak mbollem ku mu am, ñew na fi tam dem séti khalifa bi tok ak mom wax ak mom ba mu fa joggé, ñew na fi ci dalam tabarakallah dal bi li war jotam bari wul. Waye gis nañ ni bis bi yeb dako consacrer mbokki talibé consacrer ko mbolo yi yëngu ci walu aduna mo xam ñu and ak mom, mo xam ñu andul ak mom. Waye consacrer ko jabot Serigne Hadji Malick pour ubbi ku ci ñom deglu len kenn ku nek xalaat boko wax mu jël ko en compte pour doxale ko. Yakarna ni Sénégal li la soxla. lanen luñu def bu nu dekkul suñu nopp kilife yi ñu ji ca sol leer gañ jey sol ak mbax gañ jey sol ku melni mom nga xamanteni eumbalul kenn kersa waye mbaxam la am bo diké mu digël ku ne dekklu na li mu digël le président de la république pour bëgg rek apaiser parce que tém bu melni tawhidul kalima wal qulub bi kalimati tawhid ku ko tan deng ko say mbok yaangi len di bayilo xel lu jëm ci walu mbok ak mbokko yaangi len di bayilo xel lu jëm ci walu deggo ak jubo yaangi len di bayilo xel ci walu tiofel ni mu amé solo dak lepp luy njortu lu ñaaw parce que njortu lu ñaaw bari na fu nit yegg ak mbokam te njortu lu ñaaw moko fa yeggalé yoyu yep nak mom dugalale nako ci bir xamna ne el hadji makhtar kebe du ñak mu ñew ci yawit da nga ci ñew ci li gëna yaatu dañu waxon ni rek nañu ko def mu nekk suñu compte rendu jëmele ko ci fiñu jaar ba yoon wi yeksi fi fatabarakallahu ñu ngi sant ñep wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: mo ngi non serigne mustapha si al amin nek ci bop kureel gi nga xamni mom mo yor walum lepp lu jëm ci organisation gamu gi mo don yëkëti dafet lu baax baax liggéey nga xamni nguur senegal def nako fi waye ni téréwul néna dal ndox me courant bi nañ ko gëna yok su ko défé gamu gëna neex waye rafet na bu baax baax ci li nga xamni moy disposition yi état du senegal jël ngir gungalum gamu di lepp daal mu ci ayib ñu téwlu
2: tabarakallah le directeur général du port autonome de Dakar di Doune Paté Mbeng tabarakallah ñew na fi ñew bu yaatu ñew gisante khalifa bi ak njabot gi te bimu toge ak legui jatul yag sax waye mu ñew rek bok ak nun li ma sha Allah yam nako yalla fay ñu wax la ni la Aliou Badara Diop ancien secrétaire général du gouvernement mi ngi fi tew mok Mohamedou Mahmoud Diop IGE ñu wax len ni préfet Djibril Diallo né comme préfet plateau mi ngi fi téw ñu wax len ni le député Tafsir Thioy mi ngi fi téw ñu wax len le Mohamedou Mansour Ndiaye délégué général adjoint au pèlerinage mi ngi fi téw téwor fi délégué général ñu wax len ni la famille Mam Samba Khoudje Ndiaye Ndiawagne ñi ngi fi téw lolu moy délégation yi ñu ak délégation COFCAS bu Suède nga xamni soxna Marie Ndaw mo len fi téwal Suède ak Norvège tabarakallah derejeuf ñu wax aussi ni Cheikh Kodé Diallo mi ngi fi téw di délégué régional au Sénélec bu Thiès téwal fi directeur général au Sénélec derejeuf
1: yéna ngi tawlu chaîne nationale radio sénégal ñu ngi fi ci salle bi ñi défé cérémonie officielle bi ci résidence wi ci Tiwawan japp né nak de ngeen rek délégation yu fi téw yépp wayé bu gouvernement bi jëriñ ji yor walu biir réew mi mom moko jité wayé dina ñu wax né ñaaral jitu assemblée générale El Malick Ndiaye mu ngi fi ak délégation yu joggé Touba ñu joggé Famital Thierno Madani Tall Medina Gounas Pir Ndiassan ak Touwal ñu ci bari daal di ñëw téwé bis bi
3: ci lèr ci deug waye ci am kilifa ak tek sa tank fi ko magni tegol ñaanal la yalla yalna yalla jappale la jappale say mak yeb legui nak ni waji jox kaddu gi serigne papa makhtar kebe serigne papa makhtar kebe di taxaw bala may jox serigne papa makhtar ci tewayu association des imams et ulama bu senegal te imam eladji omar dien djite ko tew nañu ci délégation bu yaatu dafa fekk rek ne ku o adina adina aussi la cieru adina rek mu na am waye imam omar dom la set la ci kër gi mu xadam la ci kër gi ginaaw lolu ñi ngi waji jox kaddu gi alaji papa makhtar kebe alay papa makhtar du ñu ci wax dara ci mom da fay indi kaddu khalifa bi cheikh seyd mohammed mansour ibn cheikh seyd abubakar ibn cheikh seyd mohammed mansour ibn cheikh hadji malik waye papa makhtar ci determination ci yaram ci am kilifam ndaw yi wara mëna jang ci mom ak ndaw yu mel ni mom ci yar sen bop ci tunku ci kilifa pam alay pam muhtar bismillah
1: Pamotar kebe professeur fi ngeen ko degge xamne le message du khalife mom lañu fassiyene jotali mom moy jotali lu ci ep li nga xamne mom moy message bi khalife general de tidiane di dadi yobante askan wi waye du ñak na ci thème bi nga xamne dal dinañ koy tann muy unicité muy bolo dina ci dikat ndax te khalife lepp lim khatim mom la koy jox mu fassiyene ko jukki ñu tewlu ko
4: li yuzhiruhu ala ad-din kulli wa kafa billahi shahida والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وبعد صاحب المعالي وزير الداخلية السيد محمد المختار سيسي والوفد المرافق له ممثل فخامة رئيس الجمهورية السنغال السيد بشير جوماي جاخار فاي أصحاب المعالي السادة الوزراء والنواب البرلمانيين أصحاب المجادة أعضاء الوفد المغربي الممثل لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه برئاسة الأستاذ محمد جنون الحسني رئيس المجلس العلمي لجهة تطوان طنجة والحسيمة أصحاب السعادة السفراء الأجلاء أصحاب السماحة والفضيلة ممثلي خلفاء الطرق الصوفية والجمعيات الإسلامية في السنغال السادة الأفاضل رؤساء الاتحادات والدوائر السادة الأبرياء والأحباب الأوفياء أيها الحضور الكرام كل باسمه ولقبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في مثل هذا اليوم العظيم تغير وجه التاريخ في مثل هذا اليوم العظيم ولد النور الذي بدد ظلمات الجاهلية الذي جاء متمما لمكارم الأخلاق إنه يوم ميلاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي الفرح به عبادة والغبطة به إيمان يقول الله تعالى في محكم تنزيله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وأعظم رحمة هي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ولقد أدرك العلماء والصالحون في مشارق الأرض ومغاربها هذه الحقيقة وهذه النعمة العظمى التي تستحق الشكر الجزيل والفرح بها كل آن وحين ومن جملة أولئك العلماء العارف بالله محيي السنة في الديار السنغالية مولانا الشيخ الحاج مالك رضي الله عنه نعم هو أول من أوائل من أبرز أو من أبرز من اكتنه هذه الحقيقة الجليلة واستوعبها استيعاب من عاشها وذاق حلاوتها فكان يغمره السرور بها ويعبر عن ابتهاجه بأبيات تفيض ودا ومحبة ويقول في قصيدته المسمى بري ظمآن في مولد سيد بني عدنان وعام ثم شهر ثم يوم أتى فيه الهدى قرن القرون سرور في سرور في سرور وعيد دون أعياد العيون ربيع والثنى فيه شهير بعام الفيل يوما بعد نون ومولده به شرف وخير ففي التعظيم إنجاح الشجون نعم يقول الشيخ الحاج مالك رضي الله عنه إن العام الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عام سرور وبهجة وفرح وكذلك الشهر الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا هو شهر فرح وسرور وبهجة لجميع المسلمين، وخصوصا اليوم الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أيضا يوم سرور وبهجة وسرور. ومن هنا يتبين لنا أن أسمى صور الاحتفال به وأحقها ليست في المظاهر الجوفاء، وإنما في صدق الاقتداء به وإحياء سنته الشريفة والاستقاء من نمير سيرته الزكية. ومن هنا أطلق صوته رضي الله عنه في قصيدته المسمى بالدر اليتيم والجوهر الجسيم: ألا عظموا ليل الولادة حسبة إذا لم يكن نحو الحرام عدول. ولما كان شيخ الحاج مالك رضي الله عنه تجاه هذه النعمة الجلاء، كان لزاما علينا أن نقف وقفة تأمل على سيرته العطرة الزكية لاستخلاص الدروس منها وأخذ العبرة والعظة، وذلك اعتمادا على ثلاثة محاور من المحاور الكبرى التي تجلت في هديه المنير، وهي عين أركان الإيمان والركيزة التي بني عليها موضوع هذا العام: توحيد الكلمة بكلمة التوحيد، أي توحيد كلمة أهل لا إله إلا الله أينما كانوا في مشارق الأرض ومغاربها على اختلاف أجناسهم ولغاتهم وأوطانهم، فإنهم جميعا ينضوون تحت كلمة لا إله إلا الله، تلكم الكلمة المشرفة التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلته أنا والنبيون قبلي كلمة لا إله إلا الله. وقبل أن نتناول هذه المحاور، نود أن نسكت ونلجم أفواه الذين يعارضون الاحتفال بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقولون بأن كل ما لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يفعله الصحابة فهو بدعة. فإننا نقول لهم: هل الترك يدل على التحريم؟ هذا هو السؤال الذي نوجهه إليهم. إن ما لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يرد نص شرعي على تحريمه فإنه يحتمل وجوها غير التحريم، وكل نص دخله الاحتمال كما يقول الأصوليون، فذلك النص قد سقط به الاستدلال. ويقول الإمام الشافعي رضي الله عنه: فكل ما له مستند من الشرع فليس ببدعة. المحور الأول: غرس السلام في كل الميادين. جاء الإسلام دينا للسلام، والسلام اسم من أسماء الله تعالى وتحية أهل الجنة. قال تعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجه من الظلمات إلى النور. السلام السياسي، هناك درس يمكن أن نستخلصه من صلح الحديبية. لم يكن صلح الحديبية تنازلا، بل كان مدرسة الحكمة السياسية. قدم فيه النبي صلى الله عليه وسلم المصلحة العليا على الشكليات، وصبر صبرا جميلا ليفتح بعده مكة المكرمة، فكيف نغتنمه اليوم؟ من السلطة الراهنة الدولة والحكام أثناء الخلافات الداخلية، بدل التصعيد يجب أن نتبنى نهج الحوار ووضع ميثاق سلمي وطني يلتزم به الجميع. وفي العلاقات مع الجوار نقدم اتفاقيات التعاون لتأمين البلاد من النزاعات الهدامة والتفرغ للعمل. من السلطة الدينية العلماء والدعاة، دورنا نحن جميعا لم الشمل وتجاوز الخلافات الهامشية الفرعية لنواجه التحديات الكبرى ونرسخ مفهوم المواطنة وننبذ الخطاب المتطرف. السلام الأسري، يقول صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. فالرفق بين الزوجين والعدل بين الأبناء وصلة الرحم هي أساس بناء البيت المسلم. السلام والاستقرار في مكان العمل، مراعاة حقوق وواجبات العمل، العمل ميدان لغرس السلام الاجتماعي والاقتصادي، وقد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أسسه الثلاثة: أولا تقدير الوقت وإتقان العمل. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العبد المؤمن المحترف. وقال أيضا: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. وبهذا ينتقل العمل من كونه ضرورة مادية إلى عبادة سامية. متى ما قام على الوعي والدقة والإحسان، فالإسلام دين عمل، والعمل يزكي النفس ويحفظ الكرامة، وهو القاعدة التي تقول عليها نهضة الأمم. فالطالب في مدرسته، والمرأة في بيتها، والفلاح في مزرعته، والعامل في مصنعه، كل منهم في عبادة الله إذا أدى عمله على أكمل وجه. إذن فلنربي أبناءنا على حب العمل، ولنغرس فيهم أن اليد التي تعمل هي يد يحبها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثانيا، تحديد الأجر بوثيقة وعقد واضح لقطع دابر الخصومة والظلم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإجارة المجهولة، وأمر بأن تكون الأجرة والمدة معلومتين ومحددتين. والعقد الذي يخلو منهما يفتح باب النزاع والجور وألوانا من الاستغلال. إن وضوح العقد تعبير عن احترام كرامة الإنسان، وهو أساس الاستقرار وتحقيق السلام الاجتماعي. ثالثا، دفع الأجر قبل أن يجف العرق. قال صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه. فبهذه الأخلاق يتحول العمل من صراع إلى تعاون، ومن الخصومة إلى التآلف. رابعا، السلام التعبدي، ويتمثل في أركان الإسلام. عباداتنا مناهج عملية لغرس السلام. فمثلا، كلمة لا إله إلا الله وكلمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أي كلمة الشهادة، عمادة التوحيد لله وسكينة الضمير. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الصلاة سلام القلب والانضباط، نبدأها بالتكبير ونختتمها بالسلام. الزكاة سلام للتكافل الاجتماعي. الصوم سلام الإرادة والتضامن مع المحتاج. الحج سلام وحدة الأمة بلا تفرق. المحور الثاني حفظ الأمانات، كانت أول صفة عرف بها النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. أمانة الوطن، وهي فرض الدفاع عنه والالتزام بقوانينه واجتثاث كل بذور الخلاف والفرقة، فحب الوطن من الإيمان والذود عنه من العبادة. أمانة الإدارات والمنصب، قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. فالمسؤولية أمانة عظيمة، سواء كان الخليفة أو ولي الأمر أو المدير أو رب الأسرة أو المعلم، فكل منهم راع وكل مسؤول عن رعيته يوم القيامة. أمانة المال العام والخاص، المال العام مال الله، والتعدي عليه خيانة. لذلك حفظ حقوق الناس واجب ديني ووطني. فالعبث بالمال العام أو المال الخاص ليس زلة عابرة ولا هفوة تغتفر، إنه جريمة في حق الله وطعنة في ظهر الأمة. وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم باسمه الذي يليق به، وهو الغلول. فقال صلى الله عليه وسلم: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول. المحور الثالث وحدة الأسرة وأبناء الوطن ووحدة المسلمين. جاءت رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الخالدة لجمع شمل المسلمين بعد الفرقة ورأب الصدع بعد التمزق، وقد شرع الله ذلك قانونا ثابتا في كتابه، فقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالوحدة ليست خيارا، بل هي روح الأمة وسر بقائها، وتتجلى هذه الوحدة في ثلاث دوائر متداخلة. أولاً وحدة الأسرة، فالأسرة هي المدرسة الأولى، وهي المكان الذي يتشكل فيه الضمير. لقد أسس الله هذه الخلية على ركيزتين ربانيتين، فقال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فإذا تصدعت الأسرة انهارت الأمة. وحدة المسلمين، المسلمون جسد واحد. قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وأما ما نراه اليوم في العالم الإسلامي وخاصة في الشرق الأوسط من تفرق وضعف وقتال، هو نتيجة مريرة لغياب هذه الوحدة التي يجب أن تتم بين أهل لا إله إلا الله أينما كانوا في مشارق الأرض ومغاربها. فلنعتبر أن قوتنا أيها الإخوة المسلمون في وحدتنا وتماسكنا واعتصامنا بحبل الله جميعا. وحدة أبناء الأمة، نحن شركاء في المصير، وعلى أبناء الوطن أن يجتنبوا النزاعات والكسل والخصومات، وأن يكفوا عن إضاعة أوقاتهم في شبكات التواصل الاجتماعي بالشتم والقذف ونيل أعراض العباد والمجون، فإن كل ذلك يضعف وطننا ويؤثر سلبا على إنتاجيته ونهضته. الوطن يبنيه العمل والتعاون المشترك. إخوة الإيمان والعقيدة، فلنجعل من الاحتفال بذكرى ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم مناسبة جديدة لقيمنا. سلام ننشره، وأمانة نحفظها، ووحدة نعتصم بها، وعمل نتقنه، فبذلك نكون حقا من المحتفلين بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اسقنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، صحا طبقا نافعا غير ضار، تحيا به البلاد وتغيث به العباد. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واغفر لهم وارفع درجاتهم، ونوّر قبورهم، واجعلها روضة من رياض الجنة. ونسألك يا الله يا رحمن يا رحيم أن لا تجعل هذا اللقاء الأخوي المبارك آخر لقاء وآخر اجتماع بيننا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق فخامة رئيس جمهورية السنغال السيد بشير جوماي جخارفي وجميع أعضاء حكومته لما فيه صلاح البلاد والعباد، وسدد رأيهم وقوي عزيمتهم. كما نحفظ أيضا، كما ندعو الله تبارك وتعالى أن يحفظ جلالة الملك أمير المؤمنين ملك المملكة المغربية الشريفة السيد محمد السادس، أدام الله عليه نعمة الصحة والعافية. وقبل أن نختم، نود الشكر أيضا لسفير المملكة العربية السعودية المعتمد بدكار، الذي يربطه بالخليفة أيضا عبارات المحبة والإخاء والتعاون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: بروفيسور باب مختار كبه خم نين سايغن كده جيس لمساج جو خليفة مملادون وحنون نك تداي كي عرب رجل قوهم اسكت نك جوكي جكال لما كتشو ديت دنايو سيفرك ابيك بكو دنتر اسكت نك فرام فاتي ba mbokk yi mën ko taxirlu fatale nak ñu ngi ci salle bu résidence bi fi ci diwanu tiwawan tay ji nak ñuy dar kep li nga xamni mom moy fasiyena ndar kep cérémonie officielle bi nes kiss waye nak fatale nak gamu gi tay la tay ci gudd gi dina am ay jang dina am causerie fan yeb mu ngi am ak panel yi non lañu def dal di weyel mu melne pap Mokhtar Kébé kon ci arab rek la joxe message bi dinañ tewlu al ami ndax bi mu jalle ba pare abdou amit mom moy yëkëti wat cadeau ni ñu bay leen ngeen tewlu ko
5: ci autorité administrative yi docteur Amadou Diaw directeur de cabinet ministère de la famille de l'action sociale et de solidarité colonel Elhadj Malick Dione chef de service régional des eaux et forêts docteur Seynabou Diack directrice de l'élevage Monsieur Mamadou Diop et Amadou Mokhtar Sey, président de chambre consulaire. Monsieur Khadim Ndiaye, directeur régional du commerce. Monsieur Cheikh Tidiane Djité, président de l'association régionale des imams et oulémas du Fouladou. Nous avons imam abdul wahab seydi khalife ressortissant fouladou tewna fi ñu wax aussi ni el munir le président de ressortissant de la guinée bissau tewna fi ñu wax ni amna ben télévision bu jogé ci casamance ñow couvrir ci gamu gi mudi casa vision lolu moy annonce ñu bëggon def seigne hadi mën nga ñew yegalé
1: mu nonu dañuy wëyel li nga xamni mom moy waxtaan bi ci fi nga xamni mom moy ci biir fi nga xamni moy biir cérémonie officielle bi ci salle bi di jajeufal bu baax baax suñu technicien ñom ñi yombal ba lepp daal di yemb ñu bayyi rek mbir bi mu daal di wëy
5: de la Gambie mi ngi fi mom tamit tew
3: jerejeuf señ pa makhtar legui nak ñu jox kaddu bi délégation bi xamné mo fi togg le roi du Maroc Mohamed Cis Balabou Alay Pa Makhtar Kebe jangal na len li xamne moy version arabe bi denkane serigne bi waye pour ça mo ak waxtu wi buñu joxe délégation marocaine ba paré bañu ag ci serigne Mohamedou Mansour mom nak dina ci dugg am lum ci leral ba ngeen xam li xamne moy dalilu message bi serigne Babacar Sy ibn Alhadji Mansour ibn Cheikh Hadji Malik joxe ci bëss bi kon légui ñu jox kaddu gi le chef de la délégation marocaine
1: digënté Maroc ak Tivaouane di lu yaatu te suñ ko waxe rek liko waral du len lu dul xeydna cheikh mi teud fofé ci fès lool motax nak aduné délégation mo am solo day joggé ci Maroc gogé tew fi ci diwanu Tivaouane Tivaouane nak di capitale Tidiane fi ci Afrique de l'Ouest Tidiane nekul rek biir Sénégal rek waye ci Afrique de l'Ouest yépp nek na fi waye Cheikh Hadj Mal si def ci liguey bu am solo gam ba tax gam gi yam fi yegg fi ñu tewlu ki nga xamni mo moy yité délégation au Maroc
6: moy buru deug sallama di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xamne yalla da ka yoni muhammadin mande wa ala alihi wa sahbihi jabotam ak yi andandowam yeb
7: sahib al fadila سماحه الخليفه العام
6: يو دي
7: الاسره المالكيه
6: الخليفه يونك
7: معالي السيد وزير
6: في السنغال
7: سون اكسيد او الوفد الوزاري
6: المعير بيرو ريومي اك مبولم جوري ني اندك موم كور دبلوماسي بي نيو تيو في ني تيوال في سيني نغور رواتينا dëkk yi nga xamante ni ay xaritu Sénégal lañ mbooleem njiitu délégation yi nga xamante ni ñoo fi nekk ci këru diine yi ak association islamique Sénégal mu ngi nuyu tamit muqaddimu zawaaya yi ak mbooleem ñi nga xamante ni ñoo fi teew moo xam société civile bi la wala li nga xamante ni moom mooy armée bi mbooleem ñi nga xamante ni ñoo fi teew di ay jullit ku ci nekk maa ngi lay jox sa wàccuwaay ak cër bi nga yelloo mu ne sunu borom mi nga xamante ne ay xéewalam dafa mëy dafa rëy ay turam màgg ba mu bëggee xettali xeet wi ci li nga xamante ne mooy sankute mu jub leen ci diine ji yàlla subhanahu wa taala tàngu nga xamante ne kum ci boole moo ko tànn ci la tànnee yonent bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngir mu ñëw leeralal yoonu diine mu def ko mu nekk ci jeexal tëj yonent yi yàlla moo ko tànn ci ñi gën ci li nga xam ne mooy mbindeef bi mu nekk leer guy leeral dëgg mu yebal ko ci nit ñëpp mu jottalil yàlla wax yom bi mu daal di taxaw ci ay santaaneem ak ay tereem daal di fésal kàttul dégg mu fexe laaye biir mbindeef yëpp mu woo leen ci njub mu xettali leen ci lépp loo xamante ni moom mooy yoonu sankute mu daal di leen di orienté pour ñu jël yoonu dëgg yàlla daal di dooleel yonent boobu ci ay kéemtaan yuy wone deugum mom yonnati bi sallallahu alayhi wasallam motax yalla dal di koy wax wa 'allamaka ma lam ta'lam yalla xamal la lo xamul mu yekeuti akuk dayom mu dal di koy def mu don ki nga xamanteni moy dox digeentem ak ñu bax ni yalla def ci dexeñ ci mom boole mi xam xam ak ay mbotu
7: mu dal di dolel diineem
6: ci aduna bi yeb yekeuti maqamam ci al-akhira jaglel ko li nga xamantene moy ramuy mune nañu bekk ñun njabotuk l'islam ñir ne ni ñi taxawo yittewo mbiru yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ngir ne yonnati bi sallallahu alayhi wasallama trésor la buñu yalla jaglel yalla yeureme ñu ci aduna ak li nga xamantene moy al-akhira mune yonnati bi sallallahu alayhi wasallam da fay wax ne bu al-akhira bis bu nit ñi di yek sirat bi ba sirat di len baaje ñepp dañuy wax naan ay ana muhammad mu ne bu ko defé ma daadi juk daadi talal samay loxo di wax naan yalla sama xet bisuk tay ji ni duma la wo di wax sama dom wala sama mbokk wala sama bop mais sama xet mu ne ci bis bi nak tay ñuy fataliku judduk yonente bobu nga xamne yalla dako yoni won pour mu nek yermane ngir bindef neena judduk yonente bi sallallahu alayhi wasallam nekul won juddu bu simple ngir ne juddu la ngir communauté musulmane ngir xetu l'islam juddu la wuy ñew di fessel li nga xamantene moy leer ak fajar gi ñew di xar lendeum guddi yalla mu nek leer bi ñu genné ci lendeum yobbu ñu ci leer neena yalla dako def mu juddu nek jirim mais yalla dolel ko akuk leer mu ñew di jubal nit ñi nek li nga xamantene moy lampe gi niira neena jaar jaaru yonent bi ak dundam nek jaar jaar jo xamantene gu nit ki di barke lola di melni akuk parfum ngir ne bu ñu jele akuy jikkom ak li nga xamantene moy yonent bi namu wacce won bokkam dafa nekkon lo xamantene da fay wax ak doomi adam yeb donc jaar jaar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa nek lo xamne buñ ko jangate mën nañ ci genné solution yi crise aduna bi di jamontelé mune lolé moy risala ak message bi nga xamantene ki di boru mbaro di Muhammad sadis moy lamu jaklel li nga xamantene mom moy haut conseil bi yitté wo xam xam fofé ci Maroc nga xamné ginnaw fuk ak juromi siècle ci judduk yonnati bi sallallahu alayhi wasallam pour ñu mën ci jàngalé méthode ak ni nga xamantene non lañuy jàngalé jaar jaaru dundu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ngir mu nekk lumière bu ñuy nital ci li nga xamantene moy 21e siècle nga xamantene dañuy juggé ci bëgg yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mu baña nekk ben sentiment rek mais mu nek ben projet de civilisation bo xamantene daf ñuy permettre ñu génné aduna bi ci li nga xamantene mom moy en ak mbagnel yonnati bi sallallahu alayhi wasallam nekul woon rek ko xamne da fay ñew di jotali nit ñi ci li nga xamantene moy ay acte de cultuel yo xamantene mouvement rek la mais yonnati bi dafa ñew pour sauver li nga xamantene moy humanité taxawal société bo xamantene mu ngi basé wu ci kaw ciofel ak mbeugel ak wek ak joxe respect mu ne ci lolé ci le tay fataliku bi ñi fataliku juddu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam te li ñu bolé ñun ñepp fi ni moy bëgg guñu bëgg yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ak relation fraternelle yu dox digënté ki nga xamantene moy Sénégal ak Maroc nga xamantene ki di Muhammad sadis don seut ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ak frère di son excellence monsieur le président Bachir Diomaye Diakhar Faye ci bir li nga jawu ji ñuy dund nga xamantene tuddu yalla ak julli ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ak tariqa ci yonuk tidiane ci supervision wu khalifatu tidiane di sidi babakar mohammed el mansour nga xamne yon boowe nga xamne mu ngi teggu ci tagat tarbiya nit ñi dadi jégel leen ci yalla subhanahu wa ta'ala ci tuddu yalla ak julli ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci anam bi nga xamantene sidi ahmed tijani non la ko jangale mbolo mu tedd mi fi tew li ñuy fatali ku tay judduk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam neena nekul lo xamanteni da fay jeex ngir jeexayu guddigi mais occasion la wo xamanteni dañ ci yeesalat suñu ngëm pour jël ci li nga xamanteni mom moy yobbal buñuy permettre ñu dem mu ne nañu doon ñu ambitieux yok suñu yitte jele ko ci jaar jaar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu bëgg defé nañuy jëfleunté ci suñu jikko ci suñu relation ak ni ñuy jëfleunté suñu biir ma ngi ñaan yalla subhanahu wa ta'ala occasion bi yalla nako delu ci wat neena yalla nañu yalla samal suñu ñaari njiti muy Mohamed Sadis ak ki nga xamantene moy président de la république Mohamed Bachir Diomaye Faye donc wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: muy nonu délégation bu mark ñom ñoo doon addu noné de ngeen ci doon yëkati kaddu fam daanalé ñaanal na ñaari dëkk yi way ñaanal ñaari njitu rew yi ñom jamm yaakaara na message bobu amna solo ginaaw li fi xewon yëpp digënté coupe d'afrique ak légui
8: ak lu mu mënti démé it nañ xam na rek nañu jappaté lool mo am sax nek ñaari dëkk yi ay ñaari dëkk yu bokk nday ak bay la ndax relation yi nga xamne momo len bolé relation yu yag la yu jitu li yépp nga xamne jamono assane 3 assane 2 la won ak mam abdallah ci dabax donc ju xamne relation bo xamne relation séculaire la entre ñi nga xamne tane momo di rew Maroc ak rew Sénégal
1: ñu nonu ñu japp ne rek ne relation hein relation relation séculaire entre Maroc ak Sénégal ci lañ ci delu ci wat fatali na yeen ngi telu chaîne nationale radio Sénégal cérémonie officielle bi xadi deug nga ki téwal Maroc délégation bi néna digënté Sénégal ak Maroc digënté bi ratax na c'est vrai que dinañ wax Seydina Cheikh du jouer na ci rôle waye état yi def nañ ci seen liggéey ba fi ñu toll ginaaw li xew fan yele yépp réseaux sociaux yi nangam nangam kon mu melni message yi day ñëw fédal yi deugal ne digënté Maroc ak Sénégal mom ratax rek mo ñu jik
9: ak Maroc ratax na té loolu tamit du tay bu yag la té ñi nga xamné ñoy suñu kilifa diiné yi Pape Mamadou Ndaw saay ñu jullé dañ leen di wara ñaanal parce que dañ leen né Sénégal day jeng du bassalal souf bu ñu waxé loolu rek dafa fekk ni dañoo am ay mag yu baax yu fi nek ay mag yu baax yu fi teud mag ño xamné bañu nekké ci sen doolé nekku ñu won di taxawalu dañoo liggéeyal sen bop liggéeyal suñu borom ba paré liggéeyal sen xew digënté Sénégal ak Maroc kenn du ko na tablé surtout fi nga xamné rek mo momo Tidiane yi ndax tay ji ni bo né Tidiane né Fès bo né Tidiane né Maroc ndax fofé tamit ki nga xamné modi Seydi Elhadji Malick Sy na Moustapha Tek Tank wante ñepp xamoon nañ ni dëkk bobu ci xolam bi la ko defoon ba ñi nga xamné rek ñoo di talibé Tidiane yi bala ñoo am lu leen neex rek dañoo dem fofé sa fès dem daldi amal li nga xamné rek mo modi ziar té tamit li nga xamné bokku na ci innovation gamu gi moy li nga xamné rek mo modi exposition bi ñeel livre yi nga xamné walu po numérique dañ ko ci bañu gëna duggal lolé dañoo jël nak ñi nga xamné ñoo di wa Maroc def leen sen invité d'honneur lolu ça montre à suffisance vraiment que le Maroc représente beaucoup de choses pour la famille de Seydi Elhadji Malick Sy pour les Tidiane du Sénégal
1: non lañuy def dem tewlu ki nga xamné moy jëwru ñu yor walu bir réew mi bi réew ministre de l'intérieur mu yëkëti ay cadeau
10: Seydi Aboubakar Sy Mansour khalif général de Tidiane mom fi wutu ay bayam ak imamam tok ci togay bu jek bu ko Seydi Hadji Malick bi denk mu jité ki njabot gu yalla nako yag jité mo and ak wer di jël nuyo bobu ak ziyara ki ndokel mu joggé ci président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye di ko tek ci so loxo yow Cheikh Mohamedou Mansour mi nga xamné yak fi togal su ko defé nga jotali nuko njabotu Seydi Hadji Malick gi yépp te suma ci tuddé Seydi Hadji Malick Maodo sunu xarit sunu soppé sunu serigne tuddé ci Seigne Babacar Sy Abdou tuddé ci ambassadeur Cheikh Tidiane ak Mame Ousmane Sy Habib nu yobalé dom yi ak sëri ak ñëpp te yow di nga ko matalé xamna so jëlé kaddu ci sa wayof ci sa bax ci sa yar ci sa teggin ci jukk yu rafet yi nga lambo yépp te ñëpp xamal lako ñëpp sédel lako ñuy contane lool bokk ak yow jotay bi waye nak di sédel suñu borom ni fauteuil bu nu bok bi yatuna noyna waye xadna fi lol ndax nima toge ak yow waye nak lol la yalla dogal yalla nu ne yalla yombalal bu nu meuna yewonal kaddu gu nu beug gi joté mu joggé ci kilifa gu tedd muy président de la république ma and ko ak suma natango yi sumay nawlé ministre yi nu fekk lim nu len légui nu fekk ci fi gouverneur de la région mu and ak président du conseil départemental ak le maire de la commune Demb Diop si ak chef de service yu nu lim yep force de défense et de sécurité yi rawatina nga xamni ñom nu nu yelif nu ñew wuyu ci wote Seydi Haji Malik bi wote Khalif général de Tidiane Seigne Aboubakar si Mansour muy wote mbekté wote banex pour nu bok andando magal juddu gi nga xamni mom la ñepp wara magal muy juddu yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam lepp lu ñuy magal yakarna lolu mo ci gëna yey président de la république néna mi ngi ndokkel serigne bi ci bës bi ci bës ci soxlay wax ci guddii ak yifi xew yep diko sante diko gëreem ci dalal bu moko dalal bi aljuma bi passé mom ak njabot seydi hadji malik yep mok soxnam ak délégation bu mu andal bi di wax ni contane ci lool teranga yu bari na matna matale na mi ngi leen di sante di leen gëreem te di doli sakku seen ñaan néna lu ko serigne bi déggé denket dégg nako te mi ngi ci ndax njariñam la njariñu rew mi la mi ngi ñi ngi wax ni nak di sédé ni seen njabot yi ngeen boole loon pour nu and bok dox liggéeyu gàmmu gi muy Seigne Habib Mohamadul Mansour borom daara ji ak Seigne Moustapha Sy Alhamine bu jël kaddu léegi matal nunu rafetal nunu yaatal nunu gunge nunu ci mission bi bokk koog chef de service yépp bu nu mën a taxaw tey fii ci bés bi di fi jël kaddu di waxante yéen ci teggin ak xorma donc Seigne Moustapha yow Seigne Habib ak njaboot gi yëpp ñu ngi leen di sant ci rafetal beeg ci taxawaay bi di gërëm di sant chef de service yépp ci domaine yépp nag ku nekk def na sa li nga mën te nu war a continuer di ko def ba fii ak suba ndax gàmmu gi mi ngi doog a door rek wàllu ndox beeg wàllu courant bi xanaa lu nu war a takk rek mooy que ni fukki at yi di ñëw incha allahu rabbi ci nawet nu nuy gàmmu kon nag day laaj nu teel a gën a fagaru gën ci bàyyi xel gën a def yitte pour su ko defee xat-xat yi mën a wàññeeku ndax nawet moom mooy jamono bi nga xam ne waxuma la taw buy wàcc bi sax waaye mooy gën a tàng comme mooy gën a tàng nag li ngay gën a soxla ci ndox day ëpp si lay gën a bëri waaye li ngay soxla ci courant si lay gën a bëri te ñaar yooyu mënul benn mënu cee manqué ci gàmm di sant yàlla sunu borom di alhamdulilahi rabbil alamin bu mu nu boolee nu mën a fekkee jotaay bu mel ni wuyu si woote sunu maam Seydi Hadji Malik. Seydi Hadji Malik nag man mënuma ci wax ndax xawma ci lu bëri waaye daal xam naa nitu yàlla bu yàlla gërëm la avec mu am une trajectoire bu ñu wax une trajectoire lumineuse Seydi Hadji Malik lépp ma leer bu mu juddoo ci Gaaya nu laaj maam Fawad mu ni mooy bés bu feder bu fetalee waalo donc loolu muy dat bu leer bu nu mën a date ci histoire borom thèse yi bind ci Alhaji Rawane bind ci Alhaji Bachir Ngom bind ci ñeneen bind ci wax ci lu baree bare waaye nag fu mu jaar fu mu jànge ñu ko jàngal ci maam Alpha ba ci ñu mujj ñu mu jàngal ñu mu yar léppam moo leer mu ñëw yàlla di ko indi ba Tivaouan ginnaaw bu mu jaaree ngàmmu ci le jaar njarnde ñëw Tivaouan samp fi lu mu fi samp nag tudde ko yàlla ni Maodo këram santul si yàlla la tudd yàlla la sant wa teg ci kàddu gu ëppati dooleeti nag ni ñaari njaboot laa am mooy ki ma jur man Seydi Hadji Malik ak kun ma jural ma boole ñaar yépp nag waaye kenn laa ci nangul mooy ku jubal istihaama kon nag kooku moom layal na boppam te yemul ci wax ko daf ko jëfee ndax nag def na lu jafe si jamono ba léegi nag yombul mooy lan mooy yàlla boole koog ay nawleem ci lu dul at nag waaye ay doomu jàmbur yu ñu ko dénk ak i mbokkam mu jàngal leen yar leen nawloo leen ba ku ci nekk ci ñoom ñu ci ëpp boog mu jël doomam bu jigéen jox leen ñu yóbbu ci àll bi sunu yaay ay desi mu jox ko Seigne Hadji mu dem Fass mu jël sunu yaay Oumou Xeyri si dénk ko Alhaj Ablaye Sow mu yóbbu yàlla weddi mu jox ko góor gi Amadou Assane Ndoye mu jël sunu yaay Oumou Kal Sow ñu ko demal Nguette fekk fa góor gi maam góor Saane ñu ngi koy tudd léegi mu foogoon ni day dellu si Tivaouane mun ko déedéet da ngay dem mbëlëxe fekk góor gi Daouda Dia nu ni déet mu jël sunu maam ay setu jox ko góor gi Youssoufa Diop ni ko foo jëm mun ko Fass Diaksaaw nu ni déet mu jël sunu maam Roqeya jox ko góor gi Medoune Sarr nu ni déedéeti mu jël sunu maam Nafi nu foogoon fépp lay dem mun ko yow Mbirkilaan nga jëm ci góor gi maam Morxu Diosi mu jur góor a si mii di jàng burdu bi kon nag moom lu ma wax ni sama kër gi yàlla la sant jëfe na ko
11: nawloo nañu mu yar ni, nawloo nañu mu tarbiye ba jël doomam ay doom yu jigéen ak nu woom bu jigéen mel ci baay bu nekk xam nga ko, yóbbu leen ci jamono yooyu fu sore, nu tarbiye leen fa, nu taal fa taal yi nga xam nag tey ku jël rek exemple Fass Touré xam ni siyaasam bu mu amoon ba tëral loolu réussir na ko, ndax Fass Touré rek doy na ci exemple réussir ci wàllu diine. Waaye yamul foofu, mu ni man Seydi Hadj Malick damay layal sama bopp, ndax jamono lëndëm na, jaxasoo na, ci réew mi dafa doy waar, te maa ngi dem. Si nu ko Cheikh Abdouaziz Sy Alamine nettalee, nu dégg ko ay yoon, bu mu woyee Sëñ Babacar Sy dénk ko lu mu koy bénk radiallahu taala anhu, ne ko demal ndar àggaleel ma zawiya bi ànd seg Seydou Nour radiallahu anhu. Su ngeen àggalee zawiya bi, ma pare sama ñaari téere yi mu fi ami muy sama yóbbal, ma dem bàyyi leen ak seen àdduna, muy kifaaya ak ifaam. Loolu mooy testament Seydi Hadj Malick. Lu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam defoon ci hajjatul wida, lu mu defoon ci hajjatul wida, ndax ni ndax matal naa nu ko matal nga yaa rasulullah, mu ni ndax dégg ngeen nu ko dégg nu ni, moom na ñëpp jottali. Loolu la Seydi Hadj Malick def si ñaari téeréem yooyu. Ku wax leneen yaa wax leneen, ku def leneen yaa def leneen, mais Maodo moom gàcce ngaa la am, lu mu doon def def na ko, lu mu waroon wax def na ko. Mu des nag ku gis dëgg romb ko fi, gis leneen tudde ko dëgg, loolu sànkute la, tuddul dëgg. Seydi Hadj Malick léppam leer na, gàmm gii mun fàggul nag muy yiwu rëy fàggu ko ci dara lu dul bu mu xamee ni jaam yi mënunu mucc lu dul nu dellu ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Ndax balaa kenn di ko wax, yàlla sunu borom moo ko wax, moo ko tagg ci ay jukko joxoñ ko, wax lu jafe lu diis, ni su ngeen bëggee ma bëgg leen man yàlla, bëgg leen yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Waaw, kan moo bañ ban nit rek moo bëggul yàlla bëgg ko. Yàlla Seydi Hadj Malick yombalal nu ko, indil nu gàmmu, dinu ci tàggat, dinu ci tàggat ba nun ñëpp nu bëgg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, ba foo tuddee gàmmu xel yi dem ci moom. Kon nag xigmatu bu nekk ci mawlud bi dëgg, xigma bu ci nekk bi dëgg, xigmatul mawlid bi dëgg, mooy yax ji ala rushd, du leneen. Loolu la Maodo def, loolu tax yonente bi ñëw sallallahu alayhi wa sallam, loolu tax Seydi Hadj Malick woote gàmmu gi pour nit ñi mucc àdduna ak alaaxir. Loolu nag mu def ko, bàyyi ko fekk ay doomam, ñu jëmbat ko Sëñ Babacar Sy al Khalifa borom bone carré bi continué ko, Mame Alhaji Mansour ci ginnaawam ba kunt ci gën ki xàmmee, ndax Mame Habib dafa jiitu muy Cheikh Alhaji Abdouaziz Sy Dabbaax rafetal ko. Xam nga moos bu Cheikh Alhaji Abdouaziz Sy Dabbaax toogee yore xalimaam di wax ci baayam, ginnaaw bu ko ay magam defee muqaddam yi def ko. Seydi Hadj Malick amul doom ci amul diwaan, amul muqaddam bu amul diwaan. Waaye Mame Abdou moom, lu ma Sëñ Abdou Alamine daan wax rek, naan sama papa Abdou yàlla da koo nootal bind, moom ko wax ci làmminam, ñoom Sëñ Moustapha xam na ñu wax na ko, ndax kenn du nettali Sëñ Abdou seen kanam. Waaw, nga dégg nit di wax ci baayam, jëfandikoo kàddu googu mënul nekk. Donc bu ma Abdou di wax ci baayam, waxul baayam, nitu yàlla ba lay wax ni mos dolli gaa ngi ni, ku mos di nga dolli. Kon nag loolu nu bokk ko, sante ko yàlla, ñu wax ñun ñëpp alhamdulilahi rabbil alamin, bu nu yàlla boolee ci loolu. Président de la République nag message bu ma yónni bi mooy loolu, ni héritage mag ñooñu na ngeen nu dimbale, nu réapproprié ko, nu téye ko, ndax loolu mooy sunu richesse, mooy patrimoine immatériel bi nga xam ni Sénégal mënu ko ñàkk su dee du nu bëgg a tabax. Ndax réew mi fu nu ko bëgg fi yóbbu, il faut à la culli xaal diine bokk ci, il faut à la culli xaal diine doon fondement bi, ndax diine mooy jukko yu rafet. Te jukko yu rafet ginnaaw xam-xam loolu rek mooy tax nu mën a tabax réew. Donc lu nu xiir ndaw yi ci njàng doyul, waaye lu leen xiir ci defar seen jukkoot doyul, ndax loolu mooy defar àdduna. Des na nag ni jamono metti na, jamono xat na lool, te ñàkk gi léeg-léeg mu metti lool ba tànc gor yi nu nekk ci li nga xam ne doo sax xam lu muy niru. Waaye nag nu war jàng rek ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam patience ak muñ, ndax moom muy sangu jaam yi di sangu àdduna ak àlaxira daan na toog ay fan këram du taal cin du fa tàkk. Yéen ñëpp jàng ngeen ko. Nu dem ba Seydina Aliou lan la yàlla yokk leeram taasun ci barkeem di méngale ñàkk ak kufr. Donc ñàkk metti na metti bi nga xam ne mën na jural nit ki mu weddi yàlla. Donc nag nit ki loolu su ko dalee da nga koy comprendre, waaye nu xam ne nag muñ ak am yitte bu kawe bu mel ne bu Seydi Hadj Malick amoon ak ñu mel ay nawle ba tabax lu nu tabax Sénégal mooy tax nga génn ci. Donc yitte bu kawe boobu nag am na ci kër gi, am na ci réew mi, mais ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la ëppee, nu war ko royee ci moom pour gën a tabax sunu réew. Parce que défi bu gën a mag ci Sénégal du défi dara d'abord, lu dul défi économie. Nu fexe ba kom bi yokk, fexe ba suñuy entreprise jub taxaw dimbali xale ci xëy. Loolu mooy défi bu gën a mag bi nga xam ni loolu ñëpp war nañ ci taxaw, ndax loolu moo leen di sàmm, nu mën sàmm seen diine, sàmm seen ngor, yok teranga rew mi message bobu le président de la république waxone dina ko wax ni lolu moy yitte bu gëna kawé tay sécurité rew mi nam karanga rew mi nam ndax mënul ñak waye

waat gannaaw bañ nelawé nañ meloon ni mel ko xam nga né loolu karam mënu ko passé ba alquran wala bisu fi kahfihim 300 sinin wasdadu 9 ci bo jëlé xam manam ci qamariya ba ci bo jëlé ci shamsiya ba xam nga né loolu karam mënu ko passé ab qisa qadir ci musa mom ci bopam and ak mom ci gal ga mu xar ko ray xalé jubanti mir ba nga jang ko suratul kahfi karama munu ko passé ko def wolu yalla muy qadir waye timit yonentou yalla zakaria lam fek ak sayyidatuna maryam mu koy def sa yu ñewé fek ci mom meññant bo xamné nor lay am ci jamono newet wala meññant bo xamné newet lay am ci jamono nor kullama daqala 'alayha al-mihraba wajada 'indaha rizqan karama munu ko passé ak fim amé dom dattaga muné ko gëssam ko légui da nga manam meññant mu ñor légi ci tandarma nga man ko lek te ekugo waw la hon ci wuhuzi ilayka bi gis in naqlati tasaqat alayka rutban janiyan lola karam mu ko passé kon ayat yu melni moy tektale karama tabarakallahu ci alquran bokuna ci ayat ya timit yalla ne ya ayyuhalladhina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan su ngeen ragale yalla yalla defaren karama kon bo fi nekk amu ay karama yo meuna feñal ci dara fay tekki ni ragalo yalla rek ci sunna nak ci nga xamne daño tukki won ba duggu ci menam quntu quntu ma teggu ci sen kaw kenn ku ci nekk wu def tawassul ci jëf ju bax jo gëna yaakar bañ ko defé yalla xet li len lolu bo demé ci riyadus salihin moy premier hadith ba lolu karama mënu ko passé batay timit li yonent bi wax ne xet wu nekk amona muhaddithun لقد كان في من كان قبلكم من الامم ناس محدثون من غير ان يكونوا انبياء فان يكن في امتي احد فانه عمر يونتبي ني نيرن جيتو هون خامنا تا ньо خامني مايون نان لين ني واخ لو نيو غوت تا بو نيو ديبو نان كو دون واخه سو فكيه سما خيد وي امنا نيو كو تي ام عمر كلا بوك متا عمر دانا واخ لو ييمي لو نيو غوت مو تخاو دي خطبه tabarakallahu mom sayyiduna umar ci madinatul munawwara ci minbaru yonentuba di wax ne ya sariyatu jabal yow sariya hegal ci kaw doj wi fek dafa bayi won ak fogoru umar fam ko waxe sariyatu de ko ta fek man ca nahawit xam nga lola sorina kaddu go addu fi ke nek amir de ko tudu telephone karama munu ko passé waye la ne won karama dembu lepp tuba bi fo yenen ko tay bo ne tay ko xagne fi ci senegal dem reere ji makka tubab yang koy def ci avion yi ku tok fi di jakko ku nek makka lele ngeen gisante tubab yang koy def motax cheikh ahmed yansi al makuto mu ne kerek ba avion baye ko france ñanu marchandise ma ak nit ñe ba ne cipp fi ci dakaro la karama jeex ku ko xamati bo hebo denc ko non la ko daan waxe su ko defee timit abubakar borom karama la won daana tok mu ne kharijatu bintu sayyidin lako yonentou bi sekhal le ho nak mona gisna soxnam si lim eumbu manam lim eumbu kharijatu mi domam ji jigen la mako gis ta boma manam mi ci bir eumbu bi ta boma medecine avancé gut kon nak mo gisatu la yalla jaglel yonentou yi lu melni musa ga hedwa sulayman ak korondonga yonentou be balakha bu for bi ci alquran ci fato bi hasritu warin misli muftalayat fa'tu bi suratin mislihi falyatu bi hadithin mislihi lola kon moy mo gisa buñ na nak karamatu nak mom mom la yalla jegal abu waliyu istidraj yalla jalen ko abu wuyu mo gëna bari nak mam khalifa nak yalla da ko defalon karama bi ci gëna hemu karama ay makna yi la lay jëkatul ci hissiya yi moy jup kocc ci jamono jo xamne deung dafa yomb jamono jo xamne deung dafa yomb mu jup kon djel perkal bu wex tal qous ak mom ci talib aduna bu ñul bi taqul taqalehut ba jup gi yalla waxon yonentu bi nako fastaqim kama umirta ab jup gi cheikh outiane waxon ko ko don ñaan lo ne ku koy sakku ki ji jamono muy istiqamatu yaangi melni ku bëgg ci asaman ta amo sel asaman hil ci am sel sax jafena di
الاستقامة التي وصفها الشيخ التجاري الشريف بأنها في زمانه بالنسبة لمن يطلبها.